0: Bis dann, wenn's klappt, ja. Nu is han inte klar för det här bytet. Nu är han inte pissig.
1: Jag tar fram sin, du sa det, du.

0: Lyssnar vi inte framförallt? Du sa att du kan vara någon intressant när det är du då.
1: Alltså, det har tagit en minut. Du sa att du...